0: abesere kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa zathu batizathu kugonekana mphemaso kuti bwere zathu misoro yemphangwa topangana lero kuti anthu akupiringana madzana makumi anayi ndiwotu adapita na mprovinsi ya Sofala mpaka ziko ya Malawi kuthawa nyatwa inatambawo ziko ya Afrika Lusulu misinzo ya makilometro ya kupiringana madzana makumi atatu ndiwotu zafuna phatiswa basa nziku zinazezi kutwera kusasanywa paswa kwa misewu nsoka kuponya mpira na mwendo angonda ake ya zespecias pano pa Sofala waluza pakuchita mapika na angonda unyau edisportiva wa Songo angonda ake ya zespecias apichima unyau edisportiva Songo amwesa ndozibi zenezi na zinangu zinati kampangwa zatu kubukira mondo muno studio ratu sabike pano pa Pereira alikupangana Pereira Tomei na Carla Kumbi akakumanika kuchini salani.
1: Hangwa Zansofala.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: njwa ndibwe sambutino. Walongo kutimuda ndukwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bwera niku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ika pika ya vuku kwa aldea, pika kare ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kutuma kumero na pia kuja.
0: Mai, makulukoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwanyo mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu, ndikona kutiavo na pindu pia didi. Vitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndinzeru za didi. Ubari mbudato matete pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: tangwanyo ndibwele sambutwino kwalongo kuti mudandu kwatu twera kunyepe didi pinaphikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mna unya onseni my ministra ndinyindirene pakutoma likirani murawire pekuja
2: bweraniko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pyakudya pyanga pikulu pikulu unyomonyomo wakupasa ungumi kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yao pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene nkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita mapikiro anewa didi amunatu akazatu anatu badatomambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubali mbudatomatene pamasumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yawo nyama imadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

0: Tangwanja ndibwele sambutwino. Walonga kuti mudandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa Potili Mbaraka.
1: Barake kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani murawire pekuja.
2: Bwera niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, venu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu. Ndikuona kutiyavu wana pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi. Amunatu, akazatu, anatu. Badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra. Ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na onseni. Mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Wa

0: Halo.
1: Halo, Zina.
0: Zina hapa mbuya na baba Musa zaini uzia kuna bwani nyoka sofara kitu kabuzi.
1: Zakanaka baba Musa bwani yu kwa kadenyi mu maskati ya kadari?
0: Nada bwani kuno kulikupisa masi kwa ijano zuwa baba sakara nyoka.
1: Mshakadi. Waromono tambisani?
0: Kwa utanga ni tambisa mkaji, ngeriza juangu hondo kama shiri ya tambi. Kwa hivyo tambisa lana, kuna Zaini nga tambi, kuna Kalimu nga tambi, kuna Fatima nga tambi, na Serina, na Adriano nga tambi, na kufuetu Adriano nga tambi kwa nika sure. Nina kashakuru wa mnyati wa kwa nika na ugwala nga tambi. Bula ni tambisa mkukuru ni migeri nga tambi. Mwese majisizi nyongu pana panyaruse. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo

Tabuera hanyo kuvara dio Mosambiki na mabasatu ndi mato malangira chisena pa ntsiku ya lero kupita kwa ntsiku zitatu nthanda ino ya malimwe chaka chino cha pakupiri makumawiri na pitandatu kutabwera FM mpaka ndzidzi wakutaone timisipandi mphangwa zathu na zathu kumapulti ngamalo na zabwera na pidziso pyathu ngamakuva pidziso pakwecha natike nyimbo zathu apo kakwana nsisi ya tutatu tinati tive mbangwa zatu za munu mprovincia Sofala buka pepa na zikapizu isi vyatu mpaka nzizi kukutawane zinanga ndini jwa kisombe lukufuna kuti nsiku waliru kamariri kagamwe apo kumichini alukupata nsizuno ndi Carlos Fernando pabu zipene na Johan Poso pontu na Rene Amigo tukufuna kuti nsiku waliru hikali nsiku waliru kakamu kuni mwonsengu na hafa mabasatu lero nsiku ya basa, nsiku ya chiposi. Ntanda, nchinangu, pangunu ya kuva, tikwenda mbati temangisana na chuchaka chino. Pangunu, tikwenda temangisana na chuchaka nyakuva. Mbwenye ife kufuna kwatu, tikufuna kuti nsiku ya lero. Ikali nsiku ya didi kupiringana nsiku ya zulu.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabu John sakomera kuja pa nyumba pano madobingo seni yafu. Nalota na mpunga wa didi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu. Pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu, pikulu. Ndininchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondo na ungumi wa didi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondo?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyo mwenye mwoku konda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikaya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pida ipunchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Tani na zizi ya tuwe na mapindi makumanai na mawiri katika zora jina kwa rente doji minuti kwa sala mapindi kumi na maseri kwa zizi ya tu utatu kwa kufambangwa za munu mprovinsi ya Sofala ifi na imu imu na ife chatu chibosu pan siku wa leo kufunda kutin siku wa leo ikali ya lidi kakamu na kutikunja kubacha shtima chimasumasu chikanyanyo na zalimira panjira nyele zero mpau na iwe mwananga shtima wako ndi wako ene hule adabuka na iwe kunjira simo oh ndi mamwene

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzu na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
2: Uno ndinzise nyakuva kufa mpango satu za muno mprovincia Sofala.
3: Mpango za Sofala.

0: Bwerani kwenye kuvara di Mozambique tukusana na mpango zatu pansiko lere pakoto matinava mwanchigwagwa. Na upangani fana kuti soka wa agye special mu province Sofala ndiwo uda chita kuti mapika au ambakala nakati atasi ya Mozambique kundi ya pakati paziko athu na Mozambique aluze pano pa nyumba na ndozo kwa nazuiri na soko ni out sportivo songo pa mapika au ambakala kwartu de final anagwiwa msinzo kupingana makilometro kupingana mazana matatu na makumatatu anseo na topezera na mabasa kukuza anseo mkati mapapisi Sofala pa maganizo ambakala utongi a miseo mizinki mpaka pa chaka cha pikupiwiri makumatatu na chibodzi anto akupingana mazana manai adaona nyatu watangwe ya kugwiwa chabuta na xenofobia ku Afrika Tsul Afika mono provinsi Sofala kumuluka mule murabukao mbaza mono zikumatu kumichina lukupata ndiulishi marijani na Karla Kumbi zinanga dhenishwa kisong kani na ife pakutumba nazo magwaza hatu ifu na kupangana nyoku ufa kutinsoka wagi asha spesiaj mono Sofala ndiyo danenseka kakamwe pakati pa mapika awa mbakaratasa di Mozambique kundi ya pakati pa zikwata na Mozambique pakuluza pa nyumba na ndoso kwa nasuiri bakonda kupita wida na soka Uniao Sportivo Songo pa mapika au makala kwartu de final Pereira Tomé
1: soka ukuponya mpira na mwendo agias especiais pano pa Sofala aluza pakutimbana na Uniao Sportivo wa Songo agias especiais apichimwa ankonda Uniao Sportivo wa Songo amwesa ndozi wili kweneku nkupangisa mapika pakati pa ziku pa Musambola apale anyoponya mpira na mwendo a soka wa agias especiais wa pano Sofala aponya na kudodomeka mkutubwerani muzaone. Pia zesa madodo, ndi pio pida pasa kuti akwa nisikuruza. Awa tu, Uniao Sportivo wa Songo, ndi apale kuchengera miendo, mbakana lusu. Ifitava, kulonga kudachita, nga kupasa manezu kuli nsoka wa agyeje spesiaj pano pa Sofala mbuya Abdul Kadri, zindikira kuti apali awa dodomeka. Aponya ntemo, mbwenye alefuka mbafewa mabondo, na ipio aluza. Mwenye, masezu kutaluzi alikusindikira kuti msiku zina mazina iu anati achiti pechi, anati mwere na mpamfu ya kulukekamu. Mbatifenu mafala.
2: Foram 90 minutos bem disputados, pesa aqui a questão de experiência.
1: Pa mapini makumafemba, tachita mapika makulukekamwe. Makurokoto kuli apale onseni. Akwanisa kumenya mpira masezi di luzi mwenye ndukuchita makurokoto.
2: Songo. E foi bom jogo de se ver.
1: Uyu tu akali nyakuchita manoizu kuli nsoka wa agyas especiais pano pa beira Abdul Kadri. Mbazindikira kudodomeka kwa nsoka wa agyas especiais pakuluza na Uniao Sportivo wa Songo. Ifembo tava kulonga kwa Vitor Martine mbakala tu nyakuchita manoizu kuli nsoka wa Uniao Sportivo wa Songo. Mba Simba. Nsoka wache mbalungamba kuti achita basa kulukekamwe mbwinye pipi ya pangisa lusu ya masu nda tangwene akwanisa kuwina. Mbativene mafaa.
3: Da parabéns a esta equipe de Águias Especiais pela forma como se entregou no jogo.
1: Makurokoto kuli Águias Especiais ndia pale akuchenjera miendo. Kuli ife tukuchitamba makurokoto na kutitawina.
3: A astúcia veio de cima numa altura em que nós estávamos a precisar do segundo gol para matar, quebrar o ímpeto atacante do adversário, conseguimos.
1: Awa tu wakali mafala, ambuye Vitor Martine, nye kuchita manezu kuli Uniao Sportivo wa Songo, nsoka wakupanya mpira na mwendu, uda wina pakutimbana na agyas especiais pano pa Sofala.
0: Kumana kwa zesu na pira tumeno, kupangana zinangu za kulonga kuti, misinzu ya kupiringa na maza na madhatu na makumatatu ya miseo, inatipezero mabasa kukuzwa kwa miseo mwono mpani misi Sofala, pa maganizu utongi, ya miseo misinji mpaka pachaka chakupiri makumatatu na chibozi. Pereira Tomé.
1: Misinzu ya kupiringana. Mazana makumatatu. Ndiyo tu miseo inafura kusasanywa pa nzeru za utongi. Tuwera kuti mpaka chaka piku piwiri makumatatu na chibozi. Muno Mozambique misio nsene igumanike ya kuchena. Kufeka kuti hapa. Ndi mpamfu idachita utongi. Tuwera kusasanya paswa miseo inagujuka muno Sofala. Mpangwa zenezi zarongwa na delgado wa ane mbuya Jidio Moraes pakati pa maguma makulu kakamu adachitika pano pa bera nzito kuluwa Sofala mbuya Jidio Moraes alonga kuti misewenei nje kufunikiri kakamu kubukira Dondo mpaka Matondo, Bose mpaka Gwaragwara, Casanova mpaka Mushungwe, Ponto na Luane ya Chibabava. Mpativeni mafala.
4: Ainda ontem abrimos concurso no âmbito desse programa, que é o programa Magistrada 2031.
1: Tudzulu tafungula ntaba kuli anya kudziwisa kuchita mabasa au mangemange ya misewu. Misewu ene iri kudikira amisiri toera atome nayo basa. Pana nsewu unangu unabulukira Dondo mpaka distritu ya Mwanza, mbiptiriza mpaka Chiringoma, mbipasirana na chisa chinangu cha Malikati ya Kaya na Ndoro. Ife takumerwa na kuti azinji amisiri akudziwisa kumanga misewu alikuoneka, alikubulukira. Apo tinati tikwanisi kutoma nayo basa nsiku za kuchepa kikama.
4: Cidade do Dondo atravessa o distrito de Mwanza, por conseguinte passa pela vila sede.
1: Ao atua kalimafara, Ambuya Gide Moraes, delegado Ane, muno província de Sofala Mbaronga patangwe ya basa kusasanya paswa misewu ila maruku guchuka tangwe ya mkwankwanyuku wa ukalo kudambo.
0: Pembi chitika, anto kuperingana mazara manai. Adona nyatu wa tangwe ya chikuti na chitu angati mwa Afrika Dzulu na zuika na xenofobia. Apita angati mwa provinsi ya Sofala. Uluka muli mkadata mao. Pereira tome.
1: Anto akuperingana mazara makuma anai. Akatamba nyatu wa kubulukira ziku ya Afrika Dzulu. Apita na muno Sofala mpaka ziku ya Malawi. Ulendeno wa chitwa Sumaneda Malish. Azinch ndi antu wa ziku ya Malawi, akadatama ku Afrika Dzulu kwenda kasaka makaliru. Mbwenye akwanisa tene pakugwinywa mpaka ziku ya Malawi kubulukira pakutambirwa mbuto ya kusamira miotokala kwe ya Chibabava na Kaya. Nyakupironga hapa ndi kanivere wa mbuto inasaka na mabasa au madiri ya ziku muno provinsi ya Sofala, mbuya Francisco Shabao, alonga kuti antu niganene wanzatu ana ziku ya Malawi atambirwa na utongi wa provinsi ya Sofala mbakwaniswa tene pakupaswa chipevzu chakuti ulendwa ufambi ninga munafunika. Kukaya atambirwa ambo basi mbapangu wa chibozibozi mbapaswa ambu didi na chipevzu chinafunikira tuwera kuti ulendu ukali wa kulungama. Francisco Shambal agomeza na kulonga kuti ana aziku ya Malawi angapita na ziku mwatu munu nkabe kusikimizwa, nkabe kutamba nyatwa, na kuti ndi antu nika ifembo. Uipi, kunenswa kuna chitwao kubulukira ziku ya Afrika Dzulu, mbaleke kuchupu ambo munu ziku mwatu. Pene piutungi, watu ifi, uli kukonda. Na ipi, takwanisa kwa perekera, mbiti ya pasa mafara achisizikiru na chifunanu. Pontu, tapasa ambu udidi, tuwero kuti iwa kwanisi kukara antu, ukuchita ulendo wa kufunikira. Mbati veni mafara.
5: Kwa infunsao da sua nacionalidade, já foi efetuado a nível da província de Maputo, os postos de travessia usados para...
1: Nchiferana na maziku, antu anatamba nyatwa, tinati tia pebze kwa pitisa mpaka ziku mwao. Nchiferano na mabasa anasalika na madiri aziku. Muno Sofala, tikuchitambo basa ya kwa peza, tachimika mbutu ya kusamira miotoka kukaya na Chibabava, tuwera kuti antu akwanisi kulemberwa na kutuwera kuti antu akwanisi tenepa kupaswa mafara akulika pa ulendu na chitao mpaka ziku mau.
5: Triage que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos.
1: Awa tuwa kalmafaya ambuya Francisco Chambao, mpaka kanivere wa mabasa na saka migano ya ziku muno provincia ya Sofala.
0: Tepa nyakufa tafika mkwamu na mpangwa zaatu pa kutoma talonga kutinsoka wagi ya ispesiaji muno Sofala. Wanenseka kampa mapika wa mbakala meash finaji ya tasa di Musambiki. Kundi ya mapika pakati pa zikuatu hino ya Musambiki pa kuluza ndoso kwa Nazuiri na Uniao Sportivo Songo. Pa mapika wa mbakala kwartu di final. Tahalo kupangani pwondu fana kutimisewu ya kupiringana maza na matatu na makumatatu na mibozi ya nsinzo makilometro na tipezere na kukuzo kwa misewu mprovinsi Sofala. Kama ganizu matongeru wa utonge misewu mizinji mpaka pachaka chepukupiri makumatatu na mibozi. Talongo fana pwondu kutini. Antu wa kupiringana maza na manai. Alichitura chiku utingati mwaziku wa Afrika Dzulu, Afrika mprovinsi Sofala. apo kumichini ya pata ndurishi marijano zanango ndurishi wakiso msalani.
6: Mpangwa za Nsofala.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwa yanga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tunatambile tianga na tunajita ule ndo kwe kukunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku. Anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nsene.
1: Mbia didi sara. Ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kuchemela. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: My support, my feeder.
5: Itanto amu.
4: My feeder, my support, my feeder.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndina kupango nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomu nyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichamera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumbu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru ni ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwukukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Kuimba kwenga kwa nchoneche kana mhapu wa shilpinto mpurukiri nudikana raji msambiki kuna nguwa na jwana mwana ngamuna jamadeko na mseso kamo chenye kuna kweta makuma tatu na mseso mfumba mwenza. Sezore shi 39 minutos. Di jwana ngoma kana mumbo jedo kamo chekusiana siana madeko onyamasi shposa shoviki shposa cho sumana. Gatusenji kamo kuimba kwa chikwata Dakara Band. Vandu ava maningi shavo.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Narota na mpunga wa didi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo muwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Zvadaro mupurukereka mutazwa kuimba kwenka kwa MPG yechidifarensa kuno nguva ndijona hacho kana ashanu zvemadeko nomuseswa kamuje nokona kuita mako matatu nomuseswa umwe dzesetore zvitrinda nyuminoto ndabayika pakati ponjira jimu machenje kuvhira mashanga muno musofala kwatizwa.

Mfumbamwe Jose kumakumaviro mseso no mseso muviri. 21:22. Ndokoka kuna jonkishweza beni. Linda mwana wakaseja. Linda mwana wakanaka.